Grupo L, fjellfelle Pjeffene, gruppa Lauvhyttefoss. Åsen, når vi var ute på Vikna, bringer melken.